ओ फी अबात है फुरुआ थे लाए बस हागुं बो थे ला मा बो कि या बो थे के ने ले ओ ना या का बो तुम के ना मो ना या खान ले मारा खान ले या या ओले बस इवन फी अबान तो कौन वाया बो पन्यो लूट वा बो ओ भी गाना मोर कुरई नार सलाम किटी के लेके मातु ली नार उन ले लो माला ना कुरन नार ई नार की कुमे ओपाही motoni nkhali hana huiwe khaisiso ethu ni re yeyo mawani ai masiwa hapire dia ukumela kasiso ekhala ini athu yanthelana ananuwa ho tempaka osulo onanuwa masimai kwena la khonire antwana wira kuta mosompela wesi hele va erva rohumbawe uhivanyi hiwa so theno ni pavelawe wara ena khala yeyo oikhaloniyo ni rai nyuwanu thila nar mihivare maparake thila kerenre vao mirar siso motheka kura ni malane ke pahi 5 hora ji 20 minuto bani vashaka no penta honi muniwa ndriyo katitio lam khanya nave oui shu pole la ka khanya ni yovara ne khanya ni yovara rocho la wa kuvea munira lukivashie ne lukivashie bani vashaka